0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima, već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom iznosi 25 stepeni, dok temperatura mora u Ulcinju iznosi 24, a more je najhladnije u Baru sa izmjerena 22 stepena. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 9 je sati i 15 minuta, ušli smo u treći sat našeg druženja na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. I za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle dobro poznata emisija kratkog formata sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. Ukoliko i ovog jutra i ovog petka krećete na put, vjerujem zaista da će biti saobraćaj dosta frekventan tokom ovog petka, ali i tokom ova predstojeća dva vikenda, tako da vodite računa naravno o samom stanju u saobraćaju. Vodite računa i o tome da u intervalu od 1.7. do 1.10. vlada i ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da nemojte zaboravljati da vezujete pojaseve, da ne prekoračujete dozvoljenu brzinu, držite odstojanje, čuvajte sebe, čuvajte sve ostale učesnike u saobraćaju, jer makoliko da to zvuči kao fraza, kada čuvamo sebe, čuvamo zaista i sve ostale učesnike u saobraćaju. Ekipa Arena Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju našim dragim slušaocima putnicima, bez obzira na to da li ste već negdje u putu ili tek planirate putovanja, pouzdano znam da se slušamo ovako i od jutarnjih sati. Družimo se sve do 11 u okviru jutarnjeg dijela programa, naravno slušamo aktualne hitove, uz Arena Radio si uvijek u trendu. U nastavku slušamo i Tamaru Milutinović, a ja ti želim da ostaneš uz Arena Radio.

0: smetao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima: Podgorica 20, Nikšić 16, Bar 21, Pljevlja 10, Herceg Novi 25, Cetinje 16, Žabljak 6, Ulcin 26, Kolašin 11. Ostanite uz vaš prvi i jedini sportski radio, Arena Radio.

0: Ubijen muškarac u baru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica D.I. i D.I. za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14 i lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom.
1: Sport.
0: Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 24, Nikšić 18, Bar 25, Pljevlja 13, Herceg Novi 28, Cetinje 21, Žabljak 10, Ulcin 23, Kolašin 12 stepeni. Temperatura mora na primorju između 22 i 25 stepeni. Ostanite uz vaš Arena Radio.

0: Ubijen muškarac u baru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica D.I. i D.I. za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14 i lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom.
1: Sport.
0: Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas je najtopliji Herceg Novi sa 28 stepeni, a najhladniji Žavljak sa 10 stepeni. Ostanite uz vaš Arena Radio.

Ubijen muškarac u baru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica D.I. i D.I. za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14, s tim lišenje slobode i privođenje u UX7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom. Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
2: Hej, Dalmo.

0: jutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje. Pitanje prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 60-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju. Protivnik će biti Španija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 26, Nikšiću 20 i Baru 27 stepeni.

0: je najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 63-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju. Protivnik će biti Španija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima temperatura mora u Herceg Novom 26, Baru 23 i u Cinju 24 stepena.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 63-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju. Protivnik će biti Španija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Sutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine.

jutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće se jutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 60-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Alles klar, alles klar.